Bitë t'im bosë, s'tu vjende të dokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë go kore, tu shë ka vidë go kosë.